0: in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.

زمین یابد از او بقا. پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رهروان.

0: هممیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوزین بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: سال 637 میلادی، تیسفون، قلب تپنده امپراتوری ساسانی. چشماتون رو ببندید و تصور کنید کاخ افسانه‌ای کسرا، اون طاق عظیمی که میگفتن آسمون رو سوراخ کرده، حالا داره توی دود و آتیش گم میشه. سربازای فاتح دارن وارد شهر میشن، فرش معروف بهارستان رو تیکه تیکه میکنن تا غنیمت ببرن. ببینید، قانون تاریخ خیلی بیرحمه. وقتی یه تمدن بزرگ شکست میخوره، معمولاً کارش تمومه، فاتحه. وقتی امپراتوری روم سقوط کرد، مردمش دیگه رومی نموندن، شدن ایتالیایی، هویتشون عوض شد. مصر رو ببینید، سرزمین اهرام و فراعنه. وقتی شکست خوردن، زبانشون رو باختن، دینشون رو باختن و شدن بخشی از جهان عرب. بابل و آشور کلن پودر شدن و رفتن لای کتابهای تاریخ. طبق تمام حساب و کتابهای منطقی، ایران هم باید همین لحظه میمرد. باید اسمش پاک میشد، زبانش فراموش میشد و میشدیم یه تیکه از نقشه خلافت عربی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل مصر. اما یه اتفاق عجیب افتاد، یه چیزی شبیه به باگ توی ماتریکس تاریخ. ایران نمرد. مگه ارتش نداشت؟ نداشت. پادشاه داشت؟ نه. آخرین شاه فرار کرده بود. دینش عوض شد؟ بله، کامل. ولی خود ایران زنده موند. فقط پوست انداخت، لباسش رو عوض کرد، اما روحش همون موند. چطور ممکنه؟ چطور یه ملت میتونه بدون شمشیر و بدون تاج و تخت فاتحان خودش رو قورت بده؟ رازی که امروز میخوایم کشف کنیم داستان یه ایده است. ایده‌ای که ضد گلوله بود. بریم ببینیم این روح نامیرا دقیقاً چیه. خب بذارید با یه سوال خیلی ساده شروع کنیم. ایران کجاست؟ شاید سریع انگشت بذارید روی اون نقشه خوشگل گربه شکل توی خاورمیانه و بگید بفرما اینجاست. اما اشتباه نکن، اون گربه‌ای که می‌بینی فقط مرزهای سیاسی امروزه، یه سری خطکشی که سیاستمدارا با خطکش روی کاغذ کشیدن. داستان ما خیلی بزرگتر از این نقشه است. اصلا خود کلمه ایران از کجا میاد؟ شاید بگید خب معلومه، از زمان کوروش کبیر. نه، عقب‌تر برید. از زمان زرتشت؟ بازم عقب‌تر. این کلمه هزاران سال قبل از اینکه دینی به اسم اسلام بیاد یا حتی قبل از اینکه امپراتوری هخامنشی شکل بگیره وجود داشته. ریشش برمیگرده به یک کلمه خیلی قدیمی، آیریا. توی متون باستانی به سرزمین اولیه‌شون میگفتن آیریانا ویجه و تلفظهای دیگه. حالا معنی این آیریا چی بود؟ نژاد برتر؟ خون خالص؟ نه، این حرفها مال نژاد پرستای قرن بیستمه. توی دنیای باستان آیریا یا آریا یعنی نجیب زاده، یا قشنگتر بگم آزاده. و اینم بگم که اسم پسر خودم هم آریا هستش. خب آریا یعنی چی؟ یعنی ایرانی بودن بیشتر از این که به خون و ژن ربط داشته باشه به کلاس و مرام ربط داشت. آدم آیریا آدمی بود که به قول و قرارش پایبند بود، دروغ نمی گفت و با شرف زندگی می کرد. پس از همون اول ایران یه باشگاه فرهنگی بود، نه فقط یه تیک خاک. اما قضیه وقتی جالب میشه که می رسیم به پادشاهان ساسانی، یعنی همونهایی که قبل از حمله اعراب حکومت می کردن. اینها یه وسواس عجیب و غریب داشتن روی کلمه ایران. شاهان ساسانی مثل شاپور و اردشیر رسماً اسم کشور رو گذاشتن ایران شهر. چرا اونقدر اصرار داشتن؟ آیا این فقط یه پوز سیاسی بود؟ یه پروژه تبلیغاتی بود؟ یا اینکه اونا فهمیده بودن که برای نگه داشتن مردمی که صد مدل زبان و قومیت مختلف دارن نیاز به یک چسب قوی‌تر از زور شمشیر دارن؟ ساسانی‌ها شروع کردن به مهندسی تاریخ. اونا می‌خواستن یه هویتی بسازن که هیچ زلزله‌ای نتونه خرابش کنه و باور کنید یا نه این مهندسی اونقدر دقیق بود که حتی وقتی حکومتشون پودر شد و رفت هوا اون هویت سالم موند. ولی اونا دقیقاً چی کار کردن؟ چطور خاطره ای ساختن که از واقعیت قوی تر بود؟ بریم توی اتاق فکر ساسانیان، جایی که تاریخ رو دستکاری کردن. بسیار خوب، بیایید بریم سراغ اسناد. کجا؟ استان فاس، محوطه باستانی نقش رستم. اونجا یه بنای سنگی مکعبی هست که بهش میگن کعبه زرتشت. روی دیوارای این ساختمون یه کتیبه هست که انگار سند مالکیت این سرزمینه. توی این کتیبه شاپور اول، پادشاه قدرتمند ساسانی و کارتیر، موبد بزرگ و ترسناک اون زمان، یه چیزی رو برای اولین بار توی تاریخ رسماً اعلام میکنن. شاپور سینه‌اش رو میده جلو و میگه منم خداوندگار ایران و انیران، ایران و غیر ایران. این اولین باره که سیاستمدارا دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنن، ما و بقیه. اما اینجا یه نکته غافلگیر کننده و عجیب هست که کتاب‌های مدرسه معمولاً بهتون نمیگن. ساسانی‌ها یکم چطوری بگم تاریخ رو فتوشاپ کردن. واقعیت اینه که ساسانی‌ها پادشاهان قبلی خودشون یعنی هخامنشیان رو درست نمی‌شناختن. بله درست شنیدید، فاصله زمانی زیاد بود و تاریخ مکتوب از بین رفته بود. اونا کوروش و داریوش رو دقیق به یاد نمی آوردن، حتی فکر می کردن تخت جمشید رو پادشاه افسانه‌ای یعنی جمشید ساخته نه داریوش. پس چیکار کردن؟ دست رو دست گذاشتن؟ نه، اومدن یه حرکت هوشمندانه زدن. اونا افسانه‌های مذهبی کتاب اوستا مثل داستان‌های کیخسرو و پادشاهان کیانی رو برداشتن، با اون خاطرات محو و تاریک که از هخامنشیان مونده بود ترکیب کردن و یه معجون جدید ساختن، یه ریمیکس از تاریخ و افسانه. توی این معجون یه مفهوم جادویی خلق شد به اسم فر ایزدی یا به زبان پهلوی خوره. این یعنی چی؟ یعنی پادشاهی فقط به زور بازو نیست، یه نور الهیه که باید روی شونت بشینه. با این کار ساسانیا تعریف ایرانی بودن رو عوض کردن. ایران دیگه فقط محل زندگی یه نژاد خاص نبود. ایران تبدیل شد به یه کلوب فرهنگی. قانون این کلوب چی بود؟ مهم نیست کجایی هستی، مهم نیست رنگ پوستت چیه، اگه به این فرهنگ احترام بذاری، اگه آداب ما رو رعایت کنی و اگه دلت برای این فر و شکوه بتپه، تو ایرانی هستی. ساسانی ها با این ترفند یه چتر بزرگ درست کردن که همه اقوام رو زیرش جا میداد. اونا یه ظرف ساختن به اسم ایران شهر و جالب اینجاست، وقتی خودشون نابود شدن این ظرف نشکست، چون مردمی که توش بودن یاد گرفته بودن که هویتشون به پادشاه وصل نیست، به فرهنگ وصله. اما خب وقتی اعراب حمله کردن و تیسفون سقوط کرد، این ظرف فرهنگی ترک خورد. همه چی داشت از دست می رفت. کی نجاتش داد؟ ارتش؟ نه، نجات دهنده های ایران یک گروه مرموز بودند که توی سایه ها زندگی می کردن. گروهی به اسم دهقانان. برگردیم به لحظه بعد از سقوط. تیسفون سوخته، پادشاه فرار کرده و کشته شده. ایران مثل آدمی شده که توی یه تصادف وحشتناک ضرب مغزی شده و حافظش رو از دست داده. بحران هویت. مردم دارن از خودشون میپرسن ما کی هستیم؟ مگه ما بنده اهورامزدا نبودیم؟ پس چرا شکست خوردیم؟ توی این وضعیت ترسناک همه چی داشت فراموش میشد، یک گروه خاص وارد صحنه شدند. اسم این گروه بود دهقانان، تا گفتم دهقان یاد کشاورز زحمت کشی افتادید که بیل رو دوششه و داره زمین رو شخم میزنه؟ نه. این یکی از بزرگترین اشتباهات ماست. توی اون زمان به کشاورز ساده نمی گفتن دهقان. دهقاران در واقع زمینداران بزرگ و اشرافزاده های محلی بودند. اینا کسایی بودند که کاخهای کوچیک و ثروت زیادی داشتند و از همه مهمتر

پارو برداشتن، پیچیدن لای پارچه های ابریشمی و بردن توی زیر زمین ها، توی پستوی خونه های امن و مخفیشون کردن. برای قرن ها توی شبهای طولانی زمستون این داستان ها رو سینه به سینه برای بچه هاشون تعریف می کردن تا یادشون نره کی هستن. حالا بیایید یه نگاه به مصر بندازیم. چرا مصر زبانش رو باخت؟ چرا دیگه کسی به زبان فراعنه حرف نمیزنه؟ مگه مصر اهرام نداشت؟ مگه تاریخ نداشت؟ چرا؟ داشت. اما مصر طبقه دهقان نداشت. توی مصر دانش دست کاهنان معبد بود. وقتی معبدها بسته شد و کاهنا کشته شدن یا تغییر دین دادن، کل حافظه مصر پاک شد. کسی نبود که داستانها رو قایم کنه. اما توی ایران این زمینداران مستقل مثل کپسول‌های زمان عمل کردن. اونا زبان و داستان‌ها رو توی خودشون فریز کردن و نگه داشتن. تا کی؟ تا روزی که یه نفر پیدا بشه و این جعبه سیاه رو باز کنه. و اون یه نفر کسی نبود جز فردوسی. در واقع اگه اون دهقان‌های پیر نبودن که داستان‌ها رو به فردوسی بدن، شاهنامه‌ای هم در کار نبود. و اگه شاهنامه نبود، شاید الان داشتیم به زبان دیگه‌ای حرف می‌زدیم. خب، پس درسته که جسم ایران یعنی خاک و حکومتش دست فاتحان افتاد، اما روح ایران یعنی فرهنگش توی پستوی خونه دهقانا سالم موند. حالا وقتش بود که این روح دوباره به بدن برگرده، اما این بار با یه لباس تازه و شیرین به اسم زبان فارسی دری. به فردوسی نگید شاعر، این لقب براش خیلی کمه. فردوسی در واقع معمار ایران بود. هویت ایرانی مثل یه ساختمون قدیمی داشت خراب میشد، داشت از یاد میرفت. فردوسی اون خشت و گلهای قدیمی رو که دهقانها قایم کرده بودن، یعنی همون داستانای باستان رو برداشت، گرد و خاکش رو گرفت و باهاشون یک کاخ محکم و ابدی ساخت به اسم شاهنامه. کاخی که دیگه باد و بارون هم نمیتونست خرابش کنه. حالا یه نکته خیلی ظریف که خیلی ها بهش دقت نمی کنن. شاهنامه یک کتاب دینی نیست. قهرمان اصلی شاهنامه رستم مبلغ دین زرتشت به معنای فقهی و خشکش نیست. رستم یه پهلوان ایرانیه. وقتی رستم میخواد دعا کنه نمیگه ای اهورامزدا که فقط مال مایی. میگه خداوند جان و خرد. اون با خدایی راز و نیاز میکنه که خدای همه است، خدای خوبی هاست. برای همین بود که حتی مسلمان هم با شاهنامه عشق میکردن، چون داستان ایران بود نه داستان یه فرقه خاص. این استراتژی هوشمندانه رو اول از همه پادشاهان سامانی اجرا کردند. اونا توی شهر بخارا حکومت میکردن. سامانی ها مسلمان های سنی معتقدی بودن، اما یه مرز باریک کشیدن. اونا به خلیفه بغداد میگفتن جناب خلیفه، خیالتون تخت، ما مسلمونیم و به نام تو خطبه میخونیم. اما توی کاخ خودشون جشن نوروز و مهرگان رو با جلال و شکوه برگزار میکردن. اونا شراب فرهنگ ایرانی رو توی جام اسلامی ریختن. سامانی ها فهمیده بودن که میشه دینت عوض بشه اما فرهنگت سر جاش بمونه. این یعنی جدا کردن فرهنگ از سیاست دینی و همین فرمول بود که باعث شد ما عرب نشیم. پس زبان فارسی شد قلعه‌ای که هیچ منجنیقی نمیتونست دیواراشو خراب کنه. ایرانیا رفتن توی این قلعه و در رو بستن. اما تاریخ هنوز با ما کار داشت. درست وقتی که فکر میکردیم جامون امنه، وحشیترین و ترسناکترین مهاجمان کل تاریخ از شرق ظاهر شدن. کسایی که نه زبان میفهمیدن، نه شعر، نه فرهنگ. مغول‌ها داشتن می اومدن و همه فکر میکردن این دفعه دیگه واقعا کار ایران تمومه. اما اونا خبر نداشتن که ایران یه دستگاه هضم قوی داره. قرن هفتم هجری، افق شرق سیاه میشه. صدای طبل‌های جنگی میاد که مو رو به تن آدم سیخ میکنه. ترکای سلجوقی و بعد از اونها

کابوس مطلق مغلها. چنگیز خان و نوش هولاکو خان مثل طوفان نوح اومدن. اینا دیگه شوخی نداشتن، کتابخونه ها رو آتیش می زدن، شهرها رو با خاک یکسان می کردن و از کله آدم ها مناره می ساختن. به نظر می رسید این دفعه دیگه واقعا پایان داستانه. ایران قرار بود تبدیل بشه به چراگاه اسبهای مغل. اما درست همینجا عجیب ترین خاصیت تمدن ایران فعال شد. اسمش رو بذاریم دستگاه هضم مهاجمان. ببینید مغول‌ها قدرت نظامی داشتن، زور بازو داشتن، اما یه مشکل بزرگ داشتن. اونا نمیدونستن چطور باید مالیات بگیرن، چطور جاده بسازن، چطور دادگاه اداره کنن. فرهنگ اونا با این چیزا سنخیتی نداشت. اینجا بود که سر و کله وزیران ایرانی پیدا شد. نوابغی مثل خواجه نظام الملک توسی برای سلجوقیان و خواجه نصیرالدین توسی برای مغول‌ها. این آدم ها چی کار کردن؟ اونا رفتن پیش خانها و گفتن قربان شما شمشیر بزنید اما اداره کشور رو بسپرید به ما. و آروم آروم بدون اینکه مغول‌ها بفهمن این وزیران شروع کردن به تزریق فرهنگ ایرانی روی مغز فاتحان. نتیجه باور نکردنی بود. مغولایی که اومده بودن تمدن رو نابود کنن خودشون عاشق تمدن ایران شدن. نوه‌های چنگیز خان به جای اینکه توی چادر بخوابن و شیر اسب بخورن لباسهای ابریشمی ایرانی پوشیدن. اسم بچه هاشون رو گذاشتن ابو سعید و سلطان محمد. توی کاخهای ایلخانان مغول به جای صدای زوزه و فریاد صدای چی می اومد؟ صدای شاهنامه خانی. اونا دستور دادن براشون شاهنامه بزرگ ایلخانی رو نقاشی کنن. چون اونا فهمیدن که پادشاه ایران بودن خیلی جذابتر از رئیس قبیله بودنه. فرهنگ ایران اونا رو جادو کرد. ایران تنها کشور دنیاست که وقتی دشمن بهش حمله میکنه دشمن رو شبیه خودش میکنه. مغول‌ها ایران رو گرفتن ولی ایران مغول‌ها رو قورت داد. داستان اسکندر رو حتما شنیدین. اگه نشنیدین حتما ببینید. اونا اومدن که ما رو حذف کنن ولی تبدیل شدن به نگهبانان فرهنگ و هنر ما. مسجد کبود تبریز، گنبد سلطانیه، اینا رو کی ساخته؟ همون نوادگان مغول که حالا دیگه کاملا ایرانی شده بودن. این یعنی قدرت نرم. یعنی وقتی شمشیرت شکست با قلمت به جنگ، وقتی قلمت شکست با زیباییت به جنگ. و ایران استاد این جنگ نامرئی بود. حالا که فهمیدیم این فرهنگ چطور از زیر سم اسب مغول‌ها جون سالم به در برد، بیایید بریم سراغ اصل مطلب. اینکه ایران دقیقاً چیه؟ آیا یه دینه، یه نژاد یا یه چیزی فراتر؟ میخوام براتون از یه وضعیت ذهنی بگم. زمان گذشت، چرخ روزگار چرخید، رسیدیم به دوران صفویه. دوباره یه تغییر بزرگ، مذهب رسمی کشور از سنی تبدیل شد به شیعه. بعدش دوران مدرن، انقلابها، تغییر مرزها. اما بیایید یه لحظه دکمه توقف رو بزنیم و به این خط زمانی نگاه کنیم. اگه به گذشته رسمی ایران نگاه کنیم، ما 1000 سال زرتشتی بودیم و ایرانی موندیم. چندین قرن سنی بودیم و ایرانی موندیم. الان قرن هاست که شیعه هستیم و باز هم ایرانی موندیم. این چه پیامی داره؟ این نشون میده که ایران به هیچ دین خاصی، به هیچ سلسله خاصی و به هیچ نژاد خاصی زنجیر نشده. دین ها میان و میرن، حکومت ها عوض میشن، مثل لباس که کهنه میشه و عوضش میکنی، اما اون تنی که این لباس رو پوشیده ثابته. میخوام یه رازی رو بهتون بگم که شاید جواب تمام سوالات امروز باشه. ایران کجاست؟ روی نقشه جغرافیا، لای سیم خاردارای مرزی؟ نه. ایران یه تیکه خاک نیست. ایران یه خاطره مشترکه. خاطره ای از دادگری، از نور، از جشن و شادی. ایران اون لحظه ایه که دور سفره هفت سین میشینیم، فارغ از این که مسلمونیم، مسیحیم یا یهودی، کرد باشیم، ترک آذری یا ترکمن باشیم یا لور و بقیه. ایران
اون لحظه‌ایه که با خوندن یه بیت از حافظ دلمون می‌لرزه، حتی اگه هزاران کیلومتر از خاک وطن دور باشیم. برای همینه که این کشور ضد ضرب است. وقتی مرزها جابجا میشن، وقتی سیاستمدارها دعوا میکنن، وقتی ارتشها شکست میخورن، ایران سر جای خودش میمونه. چون ایران یه مکان نیست، ایران یه وضعیت ذهنیه و شما نمیتونید یه خاطره رو با شمشیر بکشید، نمیتونید یه رؤیا رو تبعید کنید. ما ملتی هستیم که یاد گرفتیم توی طوفان زندگی کنیم، یاد گرفتیم که ریشه هامون رو توی خاک نذاریم، بلکه توی قلب هامون نگه داریم. و تا وقتی که این قلب میتپه و تا وقتی که این زبان میچرخه، تیزفون سوخته دوباره زنده میشه. حالا با دونستن این راز بیایید به امروز نگاه کنیم. چرا این حرفا الان مهمه؟ چون تاریخ هی داره تکرار میشه و ما باید بدونیم کجای این داستان وایسادیم. خب شاید بپرسید چرا امروز وسط این همه گرفتاری و شلوغی دنیای مدرن نشستیم و در مورد ساسانیان و مغولها حرف زدیم؟ چون این داستان فقط تاریخ نیست، این نقشه راه ماست برای زنده موندن. تاریخ نشون داده که هر وقت فشار زیاد شده، هر وقت خواستن ما رو حذف کنن یا نادیده بگیرن، ما یه عکس العمل تکراری و عجیب داشتیم. ما برگشتیم به تنظیمات کارخانه و تنظیمات کارخانه ما چیه؟ فرهنگمون. به نوروز نگاه کنید، این جشن بزرگترین نماد این ماجراست. نوروز نه سیاسیه، نه به دین خاصی وصله و نه با تغییر حکومت‌ها عوض میشه. نوروز یعنی طلوع خورشید، یعنی سبز شدن درخت، یعنی زندگی. عرب‌ها اومدن، نوروز موند. مغول‌ها اومدن، نوروز موند. جنگ‌ها اومدن و رفتن، ولی ما هنوزم سر سفره هفت سین میشینیم. این یعنی همون روح نامیرا. پس اگه یه روزی احساس کردید هویتتون داره گم میشه، اگه احساس کردید بادهای مخالف داره شدید میوزه، نترسید. یادتون باشه که شما وارث همون دهقانهایی هستید که کتابها رو قایم کردن، وارث همون فردوسی هستید که کلمات رو نجات داد. شما ضد ضربه هستید. ممکنه چند سباهی یه حکومتی سرکار باشه که بخواد زبان و حتی فرهنگ ایرانی رو آلوده کنه، ولی هیچ وقت موفق نخواهند شد. تاریخ ایران اینو ثابت کرده. فرهنگ اصیل ایرانی مثل ققنوسیه که بلد از خاکسترش بلند بشه و دوباره اوج بگیره. بذارید با این جمله تموم کنم. کشورها روی نقشه‌های کاغذی به وجود میان و از بین میرن. مرزها با جوهر کشیده میشن و با خون پاک میشن. اما تمدن‌ها توی قلب آدم ها زندگی میکنن و قلب این تمدن با وجود تمام زخم‌ها هنوز داره میتپه، محکمتر از همیشه. و یادتون نره تاریخ رو فاتحان مینویسن، اما خاطرات رو مردم نگه می‌دارن. مراقب خودتون باشید.

0: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان، کاین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان می دهند آبی که دلها را توانگر می کند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کند. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کند.
1: امروز میخوام توضیح بدم که چرا تجربه تاریخی ما در نیم قرن اخیر ایران رو دست کم به سوی سکولاریسم و به گمان من به شکلی مطلوب تر از سکولاریسم به سوی لایسیته هدایت میکنه. حرکت به سوی نظام سکولار و شاید به صورت پایدارتر به سوی یک نظام لایک برای جلوگیری از تکرار فاجعه تاریخی که بر ایرانیان گذشت، حالا دیگه تنهایی که انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقیه که بر دوش همه ماست. نیم قرن پیش بخش قابل توجهی از جامعه ایران تصور می کرد که دین می تونه سیاست رو اخلاقی کنه. پس از نیم قرن تجربه زیسته، این دیگه یک پرسش فلسفی نیست، بلکه یک نتیجه ملموس تاریخیه که آمیختن دین با سیاست دیر یا زود اخلاق و کرامت انسانی رو قربانی میکنه. ایران دیگه در مرحله نظریه پردازی نیست. بهای سنگین و ویرانگری بابت یک تجربه تلخ تاریخی پرداخت شده تا امروز ضرورت سکولاریسم و شاید فراتر از اون ضرورت لائیسیته از یک بحث نظری به یک ضرورت تاریخی تبدیل بشه. حاصل تجربه حکومت دینی، فروپاشی اقتصادی، فرسایش اجتماعی، بحران محیط زیست، مهاجرت گسترده، سرکوب آزادی ها و از همه مهمتر خشونت عریان علیه شهروندان جامعه بود. کشتار اخیر که در زمانی کوتاه ده ها هزار انسان بیگناه را قربانی کرد، برای اقلیتی از ایرانیان که شاید هنوز به مسئله حکومت دینی شک داشتند، نقطه پایان یک توهم بود. توهم فریبنده و خطرناک مدینه فاضله‌ای که قرار بود مشروعیت خودش را از وعده نجات بخش حکومت دینی بگیره. بحث بر سر خطای یک دولت خاص یا استبداد یک رهبر خاص نیست. مسئله چارچوب ایدئولوژیه که بر مبنای دین امکان شکلگیری چنین نظم سیاسی مسمومی رو فراهم میکنه. در آینده باید جلوی نفوذ سازمان یافته دین به امر سیاسی رو گرفت. در سایه سکولاریسم، مذهب تحت هیچ شرایطی اجازه بازگشت به عرصه حکومت رو پیدا نخواهد کرد. و در صورتی که لائیسیته مبنا قرار بگیره، نه تنها دین از قدرت سیاسی کنار گذاشته میشه، بلکه اساساً به حریم شخصی افراد باز میگرده و حضور سازمانیافته دین در حوزه اجتماعی تا حد امکان کمرنگ خواهد شد. هر ایدئولوژی زمانی خطرناک میشه که خودش رو مقدس اعلام کنه. در حکومت‌های عادی، حاکم ممکنه اشتباه کنه و مردم نسبت به او حق اعتراض دارند. اما در حکومت دینی، چون حاکم نماینده ی حقیقت الهی معرفی میشه، مخالفت سیاسی با او حکم مخالفت با خدا رو داره. و به این اعتبار، سرکوب قهرآمیز مخالفان سیاسی به وظیفه مقدس دینی مأموران حکومت تبدیل میشه. این همون سازوکاریه که خشونت اوریان رو موجه جلوه میده و در نهایت به تعبیر هانا آرنت به عادی سازی شهر منتهی میشه. بسیاری از اونهایی که در خیابونها با شعارهای مذهبی با فریاد هیدر هیدر به جان هموطنان خودشون افتادند و مردم بیگناه رو قتل عام کردند، صرفاً ابزار حقوق بگیر حکومت نبودند، بلکه خودشون رو در حال اجرای یک مأموریت مقدس الهی تصور می کردند. خطر دقیقاً همینجاست، جایی که خشونت در پوشش ایمان مذهبی ظاهر میشه و وجدان اخلاقی رو خاموش میکنه. تاریخ نشون داده که گاهی جامعه‌ای برای حفاظت از آینده خودش تصمیم میگیره یک ایدئولوژی رو برای همیشه از عرصه سیاسی و حتی از عرصه اجتماعی کنار بگذاره. آلمان پس از جنگ جهانی دوم نمونه روشن چنین انتخابیه. پس از سقوط نازیسم، آلمانی‌ها تصمیم گرفتن نازیسم رو از حوزه آزادی بیان در عرصه اجتماعی و از حوزه فعالیت سیاسی خارج کنند. حالا دیگه هیچ حزبی و هیچ تجمعی حق نداره زیر پرچم ایدئولوژی نازی فعالیت کنه. دلیلش ساده بود. نازیسم یک بار ظرفیت خودش رو برای تولید جنایت جمعی نشون داده بود. چون این تصمیمی نه فقط از سر نفرت و انتقام جویی، بلکه از مسئولیت تاریخی زاده شد. جامعه که یک بار سقوط رو تجربه کرده، موظف شرایط تکرارش رو از میان ببره. اینکه آلمانی‌ها تصمیم گرفتند حق آزادی بیان، حق حضور در عرصه سیاسی و حق هر گونه فعالیت سازماندهی شده اجتماعی رو از جریان نازیسم سلب کنند، نه تنها با آرمان آزادی تضادی نداشت، بلکه به آرمان آزادی خدمت کرد. چون این جریان فکری در یک تجربه تاریخی هولناک نشون داده بود که قادر برای رسیدن به قدرت از نردبان آزادی بالا بره، اما پس از دستیابی به قدرت همون حق آزادی رو از دیگران سلب کنه. برای جریانی که نشون داده ماهیتاً دشمن آزادیه، نباید حق آزادی قائل شد. چون در صورت دستیابی به قدرت، آرمان آزادی رو نابود میکنه. شرایط امروز ایران هم بی‌شباهت به تجربه تاریخی آلمان نیست. جامعه ایران متناسب با سطح آگاهی و خرد جمعی خودش باید قضاوت کنه که آیا اسلام سیاسی صرفاً یک رویکرد در کنار سایر جریان‌های سیاسی محسوب میشه که میشه اون رو در معرض رقابت آزاد قرار داد، یا اینکه اسلام سیاسی یک ایدئولوژی تمامیت خواهه که در صورت دستیابی به قدرت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی رو نفی می‌کنه و ظرفیت خشونت و کشتار رو در درون خودش حمل می‌کنه. در صورت پذیرش فرض دوم، کنار گذاشتنش از عرصه سیاست، نه محدود کردن آزادی بلکه تلاشی برای نگهداری از آرمان آزادی خواهد بود. به نظر می‌رسد در جریان انقلاب ملی ایران نوعی اجماع پیرامون ضرورت سکولاریسم برای نظام آینده شکل گرفته باشه. به ویژه اینکه سکولار بودن نظام سیاسی آینده به عنوان یکی از شروط اصلی رهبری دوران گذار از ابتدا مطرح شده. با این حال یک پرسش اساسی باقی میمونه. آیا با توجه به تجربه تاریخی که پشت سر گذاشتیم، بسنده کردن به سکولاریسم کافی خواهد بود؟ یا باید گامی فراتر نهاد و قانون اساسی نظام آینده رو بر پایه لایسیته ساختار بندی کرد؟ سکولاریسم یعنی جدای دین از حکومت، یعنی اینکه دولت دین رسمی نداشته باشه. اما به نظر میرسه اسلام سیاسی میتونه از مسیرهای دیگری مثل نظام آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی عمومی، سازمانهای مذهبی، انجمنهای مدنی و خیریه، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، مراکز آموزشی و تبلیغاتی غیر رسمی و حتی از طریق فشارهای هویتی در فضاهای محلی و اجتماعی دوباره در جامعه نفوذ کنه و شاید روزی دوباره قدرت سیاسی رو باز پس بگیره. برای جلوگیری از نفوذ دوباره دین به سیاست، لائیسیته قدمی فراتر از سکولاریسم محسوب میشه. میدونید که در یک نظام سکولار قانون بر پایه عقلانیت عمومی نوشته میشه، نه بر پایه متون مقدس. حکومت و احزاب سیاسی نمیتونند هویت دینی داشته باشند. اما نظام لائیک از این هم فراتر میره و افسون بر این اصول میکوشه راه‌های اجتماعی بازگشت دین رو نه فقط به حکومت بلکه به طور کلی به هر گونه قدرت سیاسی مسدود کنه. در نظام لائیک برای اینکه دین هیچ روزنه‌ای برای نفوذ دوباره به سیاست پیدا نکنه، نهادهای شکل دهنده افکار عمومی و هویت جمعی از نفوذ سازمانیافته دینی مسئول نگه داشته میشند. آموزش و پرورش از آموزش اعتقادی و تبلیغ مذهبی فاصله میگیره. رسانه‌های عمومی و صدا و سیما بی‌طرفی کامل اعتقادی را رعایت می‌کنند. نهادهای فرهنگی و هنری وابسته به دولت به ابزار ترویج دین تبدیل نمی‌شوند و انجمن‌ها، مؤسسات خیریه و سازمان‌های اجتماعی نمی‌توانند با پوشش فعالیت مدنی پروژه‌های سیاسی دینی پیش ببرند. البته هدف این محدودیت‌ها حذف ایمان فردی نیست. حتی در یک نظام لائیک هر شهروندی حق داره در حریم خصوصی خودش هر دینی رو که میخواد داشته باشه و آزادانه به آداب و مناسک دینی خودش عمل کنه. پس هدف محدودیت‌های نظام لائیک حذف ایمان فردی شهروندان جامعه نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل باور مذهبی به قدرت اجتماعیه که بتونه بار دیگه به سلطه سیاسی بدل بشه. ما باید از همین الان به این مسئله فکر کنیم که شاید برای جامعه‌ای که حکومت دینی رو تجربه کرده و هزینه هنگفت ویرانگری به خاطرش متحمل شده، سکولاریسم لازم باشه اما کافی نباشه، بلکه شاید لائیسیته که نسخه سختگیرانه تری از سکولاریسم به حساب میاد، نوعی ضرورت پیشگیرانه برای آینده باشه. در اینجا لازم بر یک نکته تاکید کنم. نقد اسلام سیاسی به هیچ وجه به معنای دشمنی با مسلمانان نیست. چه بسا نخستین قربانیان اسلام سیاسی در طول تاریخ خود مسلمانان بودند. بین نقد اسلام و نقد مسلمانان میبایست تمایز بنیادینی قائل شد. هر انسانی فارغ از دین و آیینش شایسته شأن و منزلت انسانی و شایسته برخورداری از حقوق شهروندیه. پس ما اینجا نمیخواییم انسانها رو به خاطر اعتقاداتشون مورد نقد قرار بدیم، بلکه میخواییم خود ایده ها و ایدئولوژی ها رو مورد نقد قرار بدیم. شهروند مسلمان باید آزاد باشه که قرآن بخونه، نماز بگذاره، روزه بگیره و مناسک دینیش رو به جا بیاره بدون اینکه مورد آزار و اذیت یا مورد تبعیض واقع بشه. به طور کلیتر هر شهروندی حق داره از هر دینی که میخواد پیروی کنه یا اصلاً هیچ دینی نداشته باشه. دولت آینده چه سکولار باشه چه لائیک، موظف از هر شهروندی در برابر تبعیض محافظت کنه. مسلمان ستیزی یا به طور کلی تبعیض علیه افراد هر دین و آینی نه تنها غیر اخلاقیه، بلکه با ارزش‌های دموکراسی در تضاده. اما عرصه عمومی و نهادهای رسمی اجتماعی نه اینکه به جنگ با مذهب برخیزند، بلکه باید ماهیتی کاملاً تهی از مذهب داشته باشند. از این رو آموزش اعتقادی و تبلیغ مذهبی نباید جایی در نظام آموزشی مدارس داشته باشه و دین تنها میتونه در قالب تاریخ، فرهنگ و شناخت تمدنی تدریس بشه، نه به عنوان یک آموزه اعتقادی و ایمانی. ببینید، فضای عمومی زمانی برای شهروندان با عقاید مختلف واقعا مشترک محسوب میشه که از هویت دینی تهی باشه. هیچ حزب سیاسی نباید بر پایه هویت دینی شکل بگیره یا فعالیت کنه. افزون بر این در همه نهادهای دولتی از مدارس و شهرداری‌ها گرفته تا ادارات عمومی نباید هیچ نماد مذهبی حضور داشته باشه و این به معنای مسلمان ستیزی نیست. برای اینه که هر شهروندی که به این نهادها مراجعه می‌کنه، چه آتئیست باشه، چه مسلمان و چه پیرو هر دین دیگری، احساس نکنه که در فضایی بیگانه قرار گرفته یا به طور ضمنی با تبعیض مواجه شده. فضای عمومی زمانی واقعا متعلق به همگانه که هیچ هویت دینی برش سایه نندازه. از طرف دیگه، گفتگو و استدلال سیاسی در حوزه عمومی، مخصوصا در رسانه‌ها، باید مبتنی بر عقلانیت عمومی باشه، نه مبتنی بر آیات و احادیث. منظوری نیست که حرف مؤمنان شنیده نشه یا حرف خدا ناباوران شنیده نشه. همه شهروندان میتونن در حوزه عمومی گفتگو کنند. اما مثلا اگر مسلمانی ادعایی رو مطرح کرد، نمیتونه در استدلال بگه مطابق فلان آیه یا مطابق فلان حدیث ادعای من درسته. فرد مسلمان باید یاد بگیره که در حوزه عمومی بر مبنای عقلانیت جمعی استدلال کنه، نه بر مبنای ایدئولوژی دینی شخصی. و این اصلاً به منزله مسلمان ستیزی نیست، بلکه فقط برای اینه که گفتگوی مشترک در سطح جامعه بر اساس یک منطق جهان شمول امکان پذیر بشه. از طرف دیگه بدیهیه که حجاب اجباری باید برای همیشه کنار گذاشته بشه. اما در چارچوب لایسیته مسئله تنها به اختیاری بودن پوشش محدود نمیشه. نمادهای مذهبی در همه فضاهایی که به نوعی به دولت مرتبطند میبایست محدود باشند، از جمله در فضای مدارس. مدرسه قرار نیست به محل نمایش هویت‌های اعتقادی تبدیل بشه. از این رو در یک جامعه لایک، در محیط آموزشی، نه استفاده از حجاب مذهبی، نه آویختن نمادهایی چون صلیب، نه به کارگیری پوشش‌ها و نشانه‌های دینی دیگر مجاز نیست. هدف این محدودیت‌ها نفی باور شخصی دانش آموزان نیست، بلکه حفظ بی‌طرفی فضای آموزشی و تضمین برابری همه دانش آموزان در یک محیط مشترک و غیر مذهبیه. یکی از مهمترین پرسش‌های آینده ایران سرنوشت حوزه‌های علمی است. طی دهه‌ها بودجه عمومی کشور صرف نهادی شد که نه منتخب مردم بود و نه پاسخگو به مردم. روحانیتی که از یک طرف از منابع عمومی ارتزاق می کرد و از طرف دیگه در برابر فساد، بی‌عدالتی و حتی کشتار شهروندان سکوت می کرد، یا بدتر از اون برای توجیه بی‌عدالتی‌های حکومت توجیه دینی ارائه می داد. تا چندی پیش بسیاری از ایرانیان می گفتند حوزه علمیه در نظام آینده می تونه بمونه به شرط اینکه بودجه دولتی نگیره. اما تجربه اخیر نگاه‌ها رو تغییر داد. علتش هم قابل فهمه. اسلام تنها یک دین عبادی نیست، تنها یک سنت معنوی فردی نیست. اسلام یک دین تمامیت خواهه. بخش بزرگی از اسلام برنامه اجتماعی و برنامه سیاسیه. وقتی نهاد عظیمی مثل حوزه علمیه مأمور آموزش برنامه اجتماعی سیاسی اسلام به هزاران روحانی باشه، خطر بازتولید ایدئولوژی قدرت دینی همیشه باقی میمونه. از این منظر بحث دیگه فقط بودجه نیست، مسئله امنیت آینده جامعه است. از این رو بسیاری از ایرانیان حالا دیگه معتقدند که برای جلوگیری از بازگشت حکومت دینی، ساختار نهادی تولید کننده روحانیت سیاسی هم باید به پایان برسه و حوزه علمیه حداقل در شکل فعلی خودش میبایست تعطیل بشه. گاهی اوقات من در جامعه فرانسه میشنوم برخی افراد کسانی رو که از لایسیته دفاع میکنن رو به اسلام حراسی یا به انگلیسی اسلاموفوبیا متهم میکنند. اجازه بدید کمی درباره این واژه توضیح بدم. به طور کلی وقتی از اسلام سیاسی صحبت می کنیم، به جای اسلام حراسی بهتر بگیم ترس از اسلام. ببینید به لحاظ روانشناختی در واژه اسلاموفوبیا، فوبیا یعنی حراس یعنی ترس غیر عقلانی و نامتناسب با واقعیت. اما برای ما ایرانیان، ترس از اسلام سیاسی تنها یک احساس انتزاعی و غیر عقلانیه؟ یا یک تجربه تاریخی عینی؟ آیا به جامعه‌ای که خشونت ایدئولوژیک رو در سخت‌ترین حالتش با گوشت و پوست و استخون تجربه کرده، میشه گفت که نگران نباشید، شما دچار هراس شدید یا دچار ترس غیر عقلانی شدید؟ به کشور فرانسه نگاه کنید. کشوری که خودش رو یکی از نمادهای تاریخی آزادی میدونه. اما در سالهای اخیر بارها شاهد حملات مرگباری بوده که عاملانشون با انگیزه های اسلامگرایانه و با فریاد الله اکبر دست به کشتار شهروندان بیگناه زدند. از قتل روزنامه‌نگاران مجله شارلی ابدو گرفته تا حملات خونین بتکلان و مجموعی از دیگر عملیات تروریستی. پس از هر فاجعه، هر بار تحلیلگر این مسئله رو طرح کرده که ظاهراً یک رابطه ارگانیک بین اسلام سیاسی و خشونت سیاسی وجود داره، فوراً به اسلام هراسی متهم شده. و همونطور که گفتم، هراس یا فوبیا یعنی ترس غیر عقلانی. آیا منصفانه میتونیم بگیم که چون این طرح پرسشی از جانب این تحلیلگران ناشی از ترس غیر عقلانیه؟ توجه داشته باشید من اینجا دارم از واژه اسلام هراسی صحبت میکنم، نه مسلمان هراسی. مسلمان هراسی چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ عقلانی و چه به لحاظ قانونی مردوده. فرقی نمیکنه در یک نظام سکولار باشیم یا در یک نظام لائیک. در هر صورت هراس یا نفرت از انسانها به دلیل دین و آیینشون تبعیض‌آمیزه و باید باهاش مقابله کرد. اما نگرانی بابت اسلام سیاسی که هم در آموزه‌های خودش حاوی گزاره‌های خشونت‌آمیزه و هم مصادیق تاریخیش خشونت عینی رو به ما نشون داده، دیگه هراس نیست، بلکه یک ترس کاملا موجه و عقلانیه. به هر حال احتمال داره که ایران در آینده نچندان دور به یک لحظه تاریخی فوق‌العاده برسه. لحظه شبیه آلمان پس از جنگ جهانی دوم. زمانی که جامعه باید تصمیم بگیره. آیا گذشته رو فقط محکوم کنه یا بازگشت آنچه گذشت رو ناممکن بسازه؟ لائیسیته پروژه حذف دین از حریم شخصی افراد نیست، بلکه پروژه دین‌زدایی از سیاست و پروژه دین‌زدایی از عرصه عمومی و مشترک زندگی در جامعه است. دین میتونه در قلب انسان‌های باورمند باقی بمونه، اما آزادی و سعادت در جامعه آینده ایران تنها زمانی پایدار میشه که دیگه هیچ حکومتی و هیچ نهاد سیاسی نتونه دوباره به نام دین انسان‌ها رو خاموش کنه. نظر شما در این باره چیه؟ برای آینده ایران بین دو گزینه سکولاریسم یا لائیسیته کدومش رو مناسب تر می دونید؟ ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. تا دیدار بعد، خردیار و نگهدارتون.
2: مثلا شما اگه دارید مسلمان می کنید خارجی ها رو، اینا چه خدمتی به مؤلفه های امنیت ملی کشور کرده؟ خب من یکیش خودم درگیر بودم. من تو ژاپن رفتم. فلان دستایی که بیش از 1000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره، وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر مسلمان کرده بود. بعد فهمیدمون هم ژاپنی نیست. یه کارگرم بودم بوتانی کجاییه. همون شب آقای دکتر دهقانی سفیر به من گفت یه مراسمی تو سفارت بیام. من رفتم مراسم، دیدم یکی از چهره‌های ماندگار، اساتید ماندگار دانشگاه‌های صنعتی کشور که ازش تجلیل شده بود، دیگه رفته بود تو ژاپن، اونجا فوت کرده بود. مراسمی تو سفارت گرفتم. انسان بزرگ علمی بود، ایرانی. بعد آخرش پرسیدم، گفتم خونواده‌اش کسی نبود اونجا، فقط سفارت براش مراسم گرفته بود. گفتم این کجای ایران مثلا دفن شده؟ او هیچی اصلا دیرش رو عوض کرده، به رسم ژاپنی‌ها گفته منو بسوزونی. چهره ماندگار ما رفته تو ژاپن، دینش عوض کرده. شما 6 سال یه نفر تو ژاپن مسلمان کردید، این پول حرامه که دارید میگیرید. مای 20,000 دلار فقط کرایه جایی بود دهایم گرفته بودن. اینا دکان آقای دکتر. بعد این بر شما توی اولیات زندگی میمونید، چقدر کمک کردن آقایون به حفظ دین ملت در اینجا، چقدر به دین ملت سر بزدن.
3: یک داستانی خیلی تکان دهنده است، همه جا هم گفتم شیخ ادهم یکی از عارفین بزرگ، از مسیری رد میشد این عارف بزرگ، گل به روی شما یک جوان یهودی طول سگی به زنجیر کشیده بود، دنبالش راه افتاده بود، میخواست که شیخ رو تحقیر بکنه. تا شیخ صدای پا میشنوید توقف میکرد، میدید که یک جوان پشت سرشه، یه سگم به زنجیر کشیده بلا نسبت حضار و گل به روی شما دست گرفته داره میاد. تا شیخ نگاه میکنه میسته، راه میفته، دوباره راه میفته، تا رسید به تجمع مردم. اونجا که رسید صدا زد: فلانی جناب شیخ. با تمسخر برگردون صورتش نگاه کرد که همون جوان با طول سگش. گفت: بله فرزندم. عرضی داشتید؟ امری بود؟ گفت: بله یک سوال داشتم. حالا جمع خیلی جمع بود. گفت: سوالتو بفرما پسرم. گفت: این دم سگ منو میبینید؟ گفت: بله پسرم، دم سگتو میبینم. گفت: ریش خودتم میبینید؟ گفت: بله ریش خودم هم میبینم. گفت: سوالم اینه، دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ کدوم یکی بهتره؟ دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ اگر این سوال امروز از یه ملای عادی بکنم چی میشه؟ اگر قدرت داشته باشه چشماشو در میاره، اگر گذشت بکنه از روی عاجزی و ناتوانیه. گفت: ببین پسرم، علما چقدر برکتن. گفت: ببین پسرم، ما یه قاعده داریم، اگر ریش من خدایی باشه، ریایی نباشه، روز قیامت خودم و ریشم تو بهش باشیم، ریش من از دم سگ تو بهتره. اما اگر ریش من خدایی نباشه، ریایی باشه و خودنمایی باشه، روز قیامت خودم و ریشم تو جهنم باشم، دم سگ تو از ریش من خیلی بهتره. مسلمانی که 50 سال از عمرت در اسلام گذشته، مواظب ایمانت باش. 50 سال تو اسلام بودی، مواظب فرزندانت باش.
4: بنام کسی باید باشه که به مردم بفهمونه که امروز این کتاب قرآنی را که شما به خاطرش حاضر هستیم که هر کار را انجام بدید، این زنجیر و غل فکری شما هست. تا وقتی که این زنجیر و غل فکری شما را محکم بسته باشه در خودش، شما نه مفهوم وطن را میدانید، نه مفهوم عزت را میدانید، نه مفهوم هویت را میدانید، نه مفهوم تاریخ را میدانید، نه مفهوم تمدن را میدانید. ما به خاطر آینده کشور ما امروز اسلام را نقد میکنیم، نه اینکه ضدیت با مسلمانان داریم. ما منتقد اسلام هستم، نه اسلام ستیز، نه مسلمان کش. برنامه های ما برای مسلمانان هستند.
5: در ادامه تصویری از وضعیت آموزشی نسل امروز ایران را به شما نشان خواهیم داد. ببینید حاکمیت هم جمهوری و هم اسلامی چگونه آینده کودکان این سرزمین را به مسیری خطرناک می‌برد و چه فاجعه‌ای برای فردای ایران در حال شکل گیری است.
6: خب آرش ممنونم، پایتخت ایران کجاست؟
7: اجازه پایتخت ایران اجازه آسیای پایتخت ایران پایتخت ایران
8: This is WRMI Radio Miami International Okeechobee Florida USA and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152.